0: 召喚だって。
1: シャバシ。シェリア。え、マーク・アレンジ・ランデス。
2: ジョー・グンザ・ダッ。
3: あれ、ジャブラ。あら、パス。ジャブラ。
4: メリポリタ、デクリ、パグロジェリー。
5: メリー・シングリンで軽いし、デスイン、ヨーダ・ディーレ・ワロ。